leta ya ya ya da losi ababota. Eshiba leta ya ya yosha. Elitare elitare ribare ribare ribare. Esa balaloda, esa balaloda, esa balaloda, esa balaloda.